Ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta da, din ta